0: そういうふうに聞こえます。ごめんなさい。
1: お願いします。Image 23.
0: Response.
1: Yep. Cover night.